1884 April no na nana asante ma ye cha na bini so nya apa hand no odi nkunim e wo sa apiri no na ne ba no odi ni si ya ho ye fre no kwaku due kuma ana se kwaku due the first and the second na ye di ni si ya no sa bre no na bruni we bi embassy ya na yombeka se high commission to kumase nji soja ni inu anono represente Britain we inu wangu ya diye smallpox ni ya ini nina na ibu ni ya diye kumase omu ba native americans ikumuomu tise mkuko ni nyanu edu ene chesi bibe saye na nako ikudwe inji otina kunyano so ikudwe ya de second otina kunyano so adedu ya na ipenu uye June 11th, 1884. Into who you know? Ena still ya no. Still ya or Pakunyano. And a young tokano who's coco at Empimini. Gada and Crawford. And me? Ena. Kuvika keri odiwuye because nana edi adaduana wa kunyano so ay fre no sebi o adaduana hene no enipa no bebe se nye into bro anase bibia ni kunu ne mu kuvika keri o ono ani wo fa no na atu le duru enji enu try enji kokudi at the first ewuye no sa apede apede eno de na oyoko menhia busua no ena epepri omun pinise wini bidi na wini bidi and eventually no we could have the second nyadi ni nyadi eno ena said them kan eno adabia nan so pepepe owuye into owuye no ena kufika kiri yese ni obesa abe pre onu unyaba anu obe kun yesa nti hima nana ye cha osa abe pre yedi enu unu susu ikunu kwa abri kwa bebi anu nansen ya ye bibi tadi ebi wa honu munu ili ya wa ini ikunu enzi ikunu unu mesi ye pe ubia ubidi ya di ena adishi ya mpenyufunu bi ya feno kwekuu kusi ena santini maana ya cha umu njina hapini suo naso obidie ya dimdosha hapa temu ya mfanensha hapa temu nige kama umu njina hano ena onususu oyari uye inti oyari uye no ena nana ya cha se ne ba otoso enso otoso ngotwe asenkun ya otoso nkun ai fenu ye wonu December 18, 1870 in this 1884 no nature afenu ubedi edunai meka kwekudia asamu ya obeye kwekudu ya otosu miensa itili obeye ajman prempe the first kama kama ena naneye chanye se enye se beme kusinua kwekudu kusinua ya yichusu inonu wakabe bidi anyo odi ni bano ebe tubia because abada buo kula nuwe di dumi inu so nana ose kwa me oho nuhunia bema kwa mpuku nuwe di mfinsu unia yena adi abakumani ya unfortunately

ya suma kofim sa no miensa bebo na nkwantana so afa na adwa na nkwantana so no enkosi no nsia if you say wet cup no no na ya ebi beko so yenua no takra no mama ya krado dadada rahim no omo de sports commentary papa pa ebabo mo akwa mu osuma ka ye nyina de beto aso amamo se wan pa fo bracket ne bom chido mo dwuma de mo one tie nyum nyina chi one dj simple joe clark inoko usu boate one hu owoda erade nyankopon aya maya mena broso mfa wo ne ha wo mu mfa wo ne tebia wo mu se die tie bia bia wan de nyankopon aseda se die me transa me kachiro no free se enye ni pa nyina na nya ne se die nya nu ya dom no de abo adom so ama ye Sir Radin Yankopon na doye ntina minum ye nye nye sa Musumi ya pebu pepe pe ebinum ya dibima kwa shefom Enra ne ya kwesi ya da chese Fribi menda ni kwesi ya da suono Ya dibibri ya kwa shefomu Radia ya dikesi se ya maina se ketemadi abu june moje di mwa frisania Edie nye ni kwa si yeka Unka se radia ya biyama un Radin Yankopon, I ye be a Miami and Abrosopa. Yet Dinasidaka.